Ibrahim and Jaina, I'm a way so I'm a little bit at our Puma, but I'm finger on my chest sky. Bangalay contane ibra sama teer bu mag bi ibra nak bo ñew fi andi lo mu 3 morsa afé de nga lolu acca ibra ndjay mang lay contane di la ziar ma nga ci cité singolo wala cité lemin sa fo nek jamono ji tembe wala parcel wala fayu ibra neena la mala gëna min ties de gomadi ha acca ma nga ci machine bay doxal jamono ji yalla jamam yag mom ibrahima ndjay da dem ci cheikh fay mi ci fofu ci mbusso bi